0: Ia e fie fie foi le anganga e toi whātalo whātu i ati oe i lau whāwhongwhong mai foi nei aso sa moa ta lofa ta lofa lava whāwhtai tele atu lava i lau whāwhongwhong mai o la tātou polkalame masani foi nei o lwhata o ino a inga moas whareili taitasi i lona taimi masani lava li nei o le tolu le whāle a fiasi e fa malo tu la per soi fo maua o ma fai fo ona ta to to fe lo ai fa pene e la ngona pele nga nga fa ftai ma le loto be vi i lo ta to to a moni to tas ona la na to singa ma la na le le nga mo ta to e ta wai pele an fa mo mo sta to fa ftai ma se loto po po ona fa sol solo to ai fo le ta to pol kalami e pe un masani ai mol nei fo yaso ia ai usi mai ala fa fonga sa mo ma ia fa manuina ma fa manuia ina la fa fonga anga
1: tato wi fo mat talo de tuo lo mato te manga lei yo mato pu no watu yo luma le nei fo itu la le aso fa fo il vi inga mal fa ftai ila ofio Mātou te vi ia pēr lau o fio o nolo wanga lelei fai fai pēr mo i mātou. Mātou whaafitai le nefu iaso o mātou au lia male manuia. Tai leola male malosi o lo e fuai mo i mātou. Tai mea uuma lava o e fuai o mea ai o vainu. Lava lava o fale so o se mea o lo o mātou o fao ngaina. O mea alofa lau o fio mo i mātou. Ai fasil silia le faftai ya Yesu lo mato wali faol. Faftai ya wafionga pa ia pio na mato faitau ma oa o maipea i mato. Faftai te li lava tama. Ni fui yaso mata ngofie wa mato wa ulia malimanuia.

e te ele mama, ma maa la pa poa ma sese, e te tonu o le pā. Ai ole mea tonu o lo tu mai ele kait, e lata lata tele le autu, pe o le pū tele. Na toi toi lava a ho o lio ila na kait, ai se ele olo na vai i maa maa, ma tau o tuwayo na vai le maa maa sese, ma se se e atu ai loa lio anga ila lo le autu. Wa e e ma le leo tele lio. Wa le ngata ele ti ngālo na tuli wa mafo e fo ele se e lalo. Ai wa matua i oso malo na fethe. Ele pongi sao le mea wa se e atu iai. Ua oso na ele popole o lio. Pe ole afa pe fea neo na tau ilo na tina le mea wa tupu. Wa tau wala au matau manuo o lio. Mam! Mam! Please help! Wafa be nae la vana tau wala au liu. Ma waa mata fo yona tangi. Ono wala ngona lo na fethi. Aina fate ia ina ua tu watu lo na te nae lunga ole autu. Ma ki etu lo na moli wila ile meo lo nofo nofo mai hai. Ono nofo nofo le lei liu ma mili milio na tuli wale anga umwa. Na umaya fo yona na te nae se ape fai. Na tu uina atu ilalo le tina le ape fai. Ma fai atu ia lio. Lio o umau le ape fai. Ma eta ma fai ea e ma ilunga. O lea o te umau ina atu lupito le ape fai. Mufa pena o na hae ane lio. Ma tolo tolo le mua ne ilunga. Ma tau ma susu lava. Na tau nuulo ilunga lio wa fusi ane lo na tina. Ma wa fai atu iai. E ala, o te le e fai atu ea ina ia awane e alo i tua malepa. Na tangi masuusu ane lio mafai ane. Yes, you did, Mum, and I'm sorry for not listening and following your instructions. O fai atu fo le tina. E ele mafu anga nalai on fai atu fa pena. Ina ia e sefe mai e se mea e tupu. Ia le ala wa eva a iai, aia. Wato Italian for ilio. Yes, Mum, I now understood. Ia ole tato tala po pole nata mait. Ia ema to itele fwe se au ngalo au mai ai. Ia e to o fia e tato we fi u lava mamma tere fai eto fato nunga. I me awane e fai a. Ia ema to ili ai lava mas fi fa longo iai a. Parents usually give instructions and rules to safeguard you from anything nasty that might happen. Ah, eto mait. Ole mea la lea. Tatau ai lava na tatou stai. Faa longo i mātua ia po tangata fo i mātua ia i tatou. Pe i fai a onga ia fai fi au, fai a onga sa. Ia ma tangata fo i mātua ia i tatou. Ia ia manuia tele o tau le faa nau ma o tau wa o onga. Ai mai se fo i o tau o langa. Ai ia awa lava ne ingalo, lea lofa te lo to wo Yesu mo oto. Try to pray and talk to him every day. Ok, tamaiti? Ai ia manuia le iunga lewa yaso, mafa to faa loa, to faa tamaiti?